0: in town gbe yewo laaro yi ani kini kan wa anfani na ma npe opportunity awon kan ma pe ni love o je lucky ni dai se lucky odo wa mi
1: ka gogo ko ma ye o iba ma saseju ko mo le wole lo so se sabe o se
0: be gbolu la me ko lori wa seri ayuba

ti baba ku alojo wole gidi gan ai dagba ma ki mo rin in ta ba mo la mo wa la mo pe tin sigbo lo lo ni ko so lo e wa je jo so be so lo e e so lo e ijo yo yo so wo lo re ni ma mo fe nu yeran so be mo in to ba nbe le ni o mo planu le lori ara mi salary to ti igba ma ti igbo kan le to suba pari ti le ise yin o ba sanwo nko abi ton ni salary ni delay elo bi o ti ya owo lebe o eh ti ye keko ba ye odi 26 o ye kin le sanwo odi ye ale 25 ko gbogbon kan 26 ago meji lo san lu koro yan kan won to lowo tin pe ah a ti wa se bayi eko kan ma zero mind e mo kan fe gbe ede be ni o to n tete fa eje ruru fopo lopo niyan ko ti gbe gogo kan le rin ah e wo ori bi ti mo to se edo ma bo si ni iya bada mo wa ti bo si oju e abo e je lo saka tun pelowo oja kin gbadajare.